me se wo bi ante wo be wari afim wo sujani wo be ya ye fra afim ate wo be serio wo sujani wo be seria afim ate die